0: 遠くで鳥が鳴いています。明日は
1: マチュピチュって知ってます？千年前に
2: 消えたくいつから
3: クリシュヘデンと
0: 紫色
1: 誰も
0: 分
1: からない。セオンズ
2: ペルニーが運んだの初めてだと思う。
3: ボンジャスウ
4: ーマチュピチュ
3: アスピラミドエジ
4: ーマジックエレファントカーブンストーン、the soulful born for eyes looking at me grand dawn mother's eyes real eyes
3: sol
2: as estrelas
1: brancas
3: a lua
2: e os lábios
3: oh we see them
4: epilogue trapped in the mountain reaching out for love, daffodil eaters strong as the earth itself, mastodon, guiding spirit, toys and dreams, the sacred clues, a child is always close to the truth.